не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

as well make believe I love you. For to tell the truth,

maid has got a shade on sweet Georgia Brown.

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Здравейте! Вие сте с предаването за Латино джаз Дезафинадо по Джаз FM радио. Аз съм Мирослава Кацарова и днес съм ви избрала чудно хубава музика, идеална за лятната ни синкава безметежност. Ще звучат песни, изпълнявани през годините от френско-бразилския певец Анри Салвадор, но този път ще ги чуем не изпети от неговия глас, а от гласовете на бразилски и световно известни звезди, които отдават своята почит към Салвадор в специална продукция, инициирана и курирана не от кого да е, а от легендарния Маркос Вале. Албумът се нарича Анри Салвадор до Бразил и излезе на 26 юни тази година, тъй че очаква ни романтична музикална разходка с френско-бразилска атмосфера и много мечтателни настроения.

Албумът «Ари Салвадор до Бразил» е реализиран на 26 юни и е с музикален директор и аранжор Маркос Вале. Знаете, че той е един от емблематичните бразилски творци. Тази продукция е трибют за Ари Салвадор, този очарователен френско-бразилски певец, за когото неведнъж сме говорили в Дезафинадо. С този албум се празнува живота и творчеството на иконичния артист, като са поканени изключителни бразилски и световно известни артисти, някои от които са звезден статут, като Кайтано Велосо, Жилберто Жил, Бебел Жилберто, Сео Жоржи, Симоне, Паула Мореленбаум, Джойси Морено и така нататък. Вижда се впечатляващ лайнап. Продуциран е този албум от французина Емануел Дерикель, но е записан в Рио де Жанейро. Така тази продукция се превръща в крос-културен мост, очертаващ историческото влияние и връзка на Ари Салвадор с корените на Босанова през 50-те години на миналия век.

Албумът «Анри Салвадор до Бразил» е замислен и режисиран от френския продуцент Емануел Дерикел и бразилската легенда Маркос Вале. То е резултат от няколко години изследвания, пътувания, срещи. Около Маркос Вале, който е един от пионерите на босанова и бразилската популярна музика и който е артистичен ръководител на проекта, но и също така свири на пиано в три песни, та около него се събират певци и музиканти като Джойси Морено, Бебел Жилберто, Каетано Велосо, Селсо Фонсека, Паула Мореленбаум, Роберто Менешкал, Мария Луиза Жубим, дъщеря на Антонио Карлос Жубим и също Дора Мореленбаум, дъщеря пък също на Жак и Паула Мореленбаум. Преоткритите песни на Анри Салвадор подчертават мелодичния талант на певеца, роден в Френска Гвиана, от родители от Гваделупа, който за първи път посещава Бразилия през 1942 година и остава там 4 години. Съчетавайки босанова, джаз и френска елегантност, ритмите се поклащат по един нов, различен начин, а Маркос Вале споделя. Чрез този албум се стремях да създам оживен диалог между Риго и Париж, обединявайки бразилски артисти около репертуара на Анри Салвадор, претворен внимателно, емоционално и модерно.

Продължаваме да слушаме песни от албума Анри Салвадор до Бразил, който е своеобразен трибют към този изключителен творец и певец, отишъл си от нашия свят през 2008 година, но оставил дълбоки следи след себе си, след като Маркос Вале съумява да курира един толкова смислен, красив и увлекателен проект, като този, който звучи днес в Дезафинато. Той, разбира се, е представил гласовете на множество и изключително добри бразилски музиканти и певци. И преди да продължим да слушаме техните интерпретации на песните на Анри Салвадор, ще ви припомня, че Анри Салвадор е роден през 1917 година в град Каен. Това е столицата на Френска Гвиана, близо до Бразилия. Баща му е с испански произход, а майка му е родом от Гваделупа. Когато е 7 годишен, семейството се премества да живее в Париж. Родителите му са мечтали да го направят адвокат, но той още от малък проявявал интерес към музиката. В началото на 30-те години Анри Салвадор получава първите си ангажименти в парижките кабарета. Точно тогава чува за първи път и изпълнение на Луис Армстронг и открива за себе си джаза. На 20 години за кратко е войник, но скоро някак си успява да се измъкне и заминава за Лазурния бряг, където свири и пее. През 1947 година излиза първият му самостоятелен албум, който е и първият му голям успех в неговата забележителна кариера. Присъствието на босанова мотиви в песните на Анри Салвадор е много естествена, след като се има предвид, че той живее 4 години в Бразилия в началото на 40-те години, което е пика на босанова. Всъщност, Анри Салвадор не е точно и джаз музикант. Той е участвал в оперетни спектакли с Ив Монтан, водил е телевизионни предавания, участвал е в филми като комик и от 50-те до 80-те години е бил по-скоро отдаден на забавната музика. Интересен момент от творческия живот е срещата и колаборацията му с Борис Виян. През 1949 година те се срещат за първи път чрез джаз-пианиста Жак Диеваль. Тогава Анри изпълнявал някои от песните с текстове на Борис Виян. Но истинското им сътрудничество започва през 1954 година поради голямата любов и на двамата към нью-орлянския джаз. През 90-те години Анри Салвадор отново се завръща към първата си голяма любов – джаза. Освен, че издава множество албуми в тази стилистика, Анри Салвадор концертира по сцените на европейските джаз фестивали. Отива си от нашия свят, както вече казах, през 2008 година, но оставя много дълбоки следи в песенното изкуство, поради което днес звучи и албум трибют за него. Анри Салвадор до Бразил, реализиран на 26 юни от множество бразилски артисти, начело с Маркос Вале.

Днес ще завършим с емблематичната песен на Ари Салвадор «Жардан дивер», изпълнена от Симоне, бразилска певица, която изпълнява тази песен в албума трибют «Ари Салвадор до Бразил», реализиран на 26 юни и куриран от Маркос Вале. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте да за Финадо. Заедно с мен работи Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица. А до тогава не забравяйте да се радвате на живота. С Джаз FM Радио.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на игра.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.

but to love you. Just the way you look

and that laugh that wrinkles your nose.

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: за албумите от техните създатели.
1: През 2012 година Българското национално радио издава албум със събрани изпълнения на Огнян Видев – «Вертиго». Той проследява богатия му музикален път, запознава ни с него като композитор и интерпретатор, представя го солово и в разнообразни сътрудничества. Албумът започва с пиесата «Пасалакуана», посветена на Джо Пас.
2: Той е един от моите хора, защото всичко казва. Моите идоли, моите кумири, моите така нататък, както се казва. Аз викам, той е господин, един от моите приятели, даже да кажа. Той е страхотен, невероятен и той е, както Алексей Кузнецов се изрази, това е бис пилотаж. Да, той е един от хората. Аз по-късно го слушах, като бях ми в Полша, в зала Конгресова свирихме 75-та година Бели, зелени, червени. С световни музиканти, вина програма с Вигнев на Мисловски, Симеон Щерев и Любил други бяха дошли като наблюдатели от Съюза на музикалните дейци, изпратени в джазко премонт, имаше джем сейшн и свириха всички тези участници, страхотни. Бяхме седнали на една маса. Людмила, Банана, аз и Червени, Алешата и Тодор Каптибилев. Пъщо беше дошъл с телевизионен екип да отрази да снима репортаж. Той към телевизията работеше тогава. Това беше 75-та година и тогава Банана ми вика: «Ей, Копиле, слушал ли си Джо Пас?» Викам, за него съм слушал. Трябва да го чуеш, вика, той е страшна работа. Оттам се подпалих и така. Вика, той вика номер едно. Мисля, че Людмил Георгиев беше ми присъписал на магнитофон. Джо Пас е на плоча от неговите отпърти виртуозо и аз като го чух и направо слънчасах. Бях слушал и други големи китаристи. Викам, гледай сега, за какво става дума. Как се свири? така се свири, викам. Преди това бяха, имам и други вдъхновители. Джанго Райнхарт, Чарли Бърт, Уест Монгомери, Джим Хол, Джордж Бенсон също той. От моите хора обкръжението, които са великите. Те са легендите големи, те са недостижими. Джанго, преди него Еди Ланг. Аз говоря за китаристи, но и с други музиканти съм слушал. И пианисти, и саксофонисти, и тромпетисти, и всичко. Те хора могат да си позволят да говорят за джаза, а не ние. Ние по интуиция, от уважение и от любов, от обич, от така принадлежност към тази музика, и към тези, които я представляват, защото те са големите. Само като се чуе Уест Монгомери, всичко живо млъква, просто млъква. 50-60 години, то тогава е в апогея най-силният период в развитието на джаза. 70-те години. Появата беше на Майлс Дейвис, като направи той компилация така, с елементите на рок джаза. И по същото време се появява Джон Маклафлин Махавишню, космическо явление. Той е космос, той е недостъпен, недостижим. Това са величия, които човек не може да се прикладне само при тях. Да не говорим за бразилската школа, Егберто Гисмонти. Той е страхотен, той е невероятен. И аз затова, като се каже джаз, в България да се пуска джаз. Ми нека да се пускат тези хора по телевизията, да видят вода от извора, да видят кои го правят. После ние. Нека да надава това. Аз не се притеснявам. Не се притеснявам, защото като свири еди кой си, аз просто трябва да изчезна. Обаче не е така. Аз се вдъхнува от това и това помага на всички нас. Не се страхувам, че ще свира един с стотици класи над мен. Аз пак ще се свира. И няма значение. Обаче ще има място за всеки. Аз съм свикнал и ги чувствам. Просто имам нужда от те личности, те ми поддържат духа. И имам нужда да жизнена нюха, иначе без тях загивам, ако ги няма. И затова просто с известна скромност мога да кажа, че моята летва е много високо и аз съм цяла не от амбиция. Амбицията е лошо качество, лошо. Ами от жизнена необходимост и от така красота отиваш в незнайни светове, блаженни, някъде горе в Свети Петровите ливади. После локуана тя ми дойде спонтанно. Имаше едно свиране тук. Младежка джаз среща в младежкия дом. Бях Боби Соло. Той има приказка, нали? Боби Соло певеца. Вика, сега ще го даваш Боби Соло. Както Милчо ми вика. Вика, поканата, вика, в моята група ще свири и после вика, ще удариш Боби Соло. Вика, защото там ти е силата, Боби Соло. Боби Соло певеца го знам, италян, преди 50 години са ми го слушали. Всички италянски певци най-големи, ти са ми ги слушали. И тогава ми хрумна, паса Лукояна, и то на майдан, как се дрънгам, се свир, бърн, и а, викам, тук нещо ще стане. И започна да си, да наникам така на ум, да си свира като упражнение, и извършва с глуби. И оттам нататък, като трябва да свържат в процеса на свирене, състоянието на импровизационния момент. Какво ще стане на импровизацията? И има от време на време някакви колена, някакви подпори, и трябва човек да суингира, да има суинг. За да свири тази музика, трябва да има суинг в живота. В живота да има суинг. То си стана така и тогава така съм го изсвирил. То беше на живо изпълнение в младежкия дом. Станах сам и свирих си го. Това е спонтанно и истинско. И затова съм го включил в този албум. Пасолокуана.

0: И така стана, че след няколко месеца пас си отиди от този свят. Викам, е, виж сега, какво нещо се получи. После го обявиха, ей, в памет на Джо Пас. Викам, то не беше замислено памет на Джо Пас. То беше поздрав към Джо Пас. А пък Джо Пас, аз го черпих едно кафе. Беше тука. Людмил Георгиев ме запозна с него. Ръкувахме се. Заедно бяхме и една снимка. Базал универсиада, барчето. И една сервитерка донесе ни кафета. И двамата си пим кафе. Людмил ме запозна с него. Той си подвежда перфектно английски. Людмил говори. Стана въпрос. Каза за мен някого. И после вика, ама той вика, влияние. И аз вика, фламенко, Пако ди Лосе, то тогава беше, нали, не само джаза, Пако и Джо Пас, така каза. Пако ди Лосе, грет гитар, вика, Пако ди Лосе, така каза Джо Пас за Пако ди Лосе. Виж какво нещо, кога при нас някой ще каже така за някой? Те са нормални хора и са много чисти, много са етични, много са морални, много са почтени, много са истински. Тук е от Down Beat 75-та година. Кои са Джо Пас китара? След него Джордж Бенсън, Джон Маклафлин, Джон Аберкромби, Бог да го прости очи си, Пат Мартино, страхотен, Кенни Барел, Ралф Таунър, Лари Корел, Бог да го прости той, Джим Хол, Джеф Бек, Алди Миола, Джо Бек, Карл Сантана, Франк Джапа, Хърб Елис. Тук има за електрик, пиано и всички ти. Първо, Чик Кария, Хърби Хенкок, Джо Завино, и страхотна работа, Джо Завино, Джордж Дюк, Боб Джеймс, Бил Еванс, Кит Джарет. И накрая Милчо Левиев. И мен мата посаха между омбаши и ти, бика, Милчо, тук за това нещо. Това е от Down Beat 75-та година. Милчо и Рапи ме абонираха за списание Гитар Плеер. Е, Милчо, нали ми пише, бика, ние с Нью-Йоркския пазванцин ще те абонираме в едно списание да следиш отблизо морафетите и салтанатите китарджийски.
1: Със съвместно изпълнение с Милчо Левиев продължава албума Вертиго на Огня Видев. Willow Weep For Me.
0: Вдъхновен съм от страхотно парче. Един от любимите ми парчета, аз ще си го свира от време на време. То тогава стана така, че най-голямото посещение с Милчо, тето го свирим бамата, то стана спонтанно. То стана. Това беше 95-та година. Тук при Буйко, едно съвидение, Янко Буйклип събираше интелигенции, събираше и правим купони вечерта, свирение, всякакви програми, Радой, Рано Линия, идва всичко. Какво ли не? Страшни преживявания. Той черпеше, правеше, имаше много и даваше ги за култура, за такива мероприятия. И Милчо беше дошъл и направихме, той вика, татко, ще направим ли нещо, ударим? Направим и Олео, първо върбичката и после Олео. Върбичката стана добре. Той го започна и така. То се получи без всякаква репетиция. Той един роял му намериха там всичко и аз с китарата и двамата. И го направихме и това се получи. В радио Пловдив всичко се записа, целият концерт и цялото събитие, което се получи тогава.

0: това парче, аз съм го слушал в други изпълнения. Джордж Бен, преди това Уес Монгомери, за първи път Уес Монгомери съм го слушал. Това е студиен запис, по-обрано, обаче много стабилно. А пък Джордж Бен съм го свири по-освободен, по-разгърнато вече. И него го слушах по Уилис Каннонбърг гласа. И то съм го слушал 67-ма година. За първи път чух Джордж Бен съм квартет. Страхотно, аз като го чух и мен ми се преобърна тогава. Всичко, защото преди това слушах и всички други. Викам, много е страшно, обаче този Джордж Бен така силно ми подейства. Рок-н-рол, като почнах, аз свирих добре, Чък Бери, всички Бил Хели, всички ти оте, рок-н-рол, има там и суинг, има и малко, и джаз има. И като го чух Джордж Бенсън, викам, тук става съвсем за друго нещо, я викам. И много би се отдаде така да свира и почнах малко да го имитирам, да свира като него, после разбрах, че това е, се закопаваш, течението да отнася и да унищожава, просто так върна. Ако почне човек съм подвиде, то хубаво да се научи до някъде, да може да се спреш после. О, чака сега. Бъдирич казва, джаза не дължи нищо на никоя култура, на никоя музика. Джаза не е дължен на нищо. Това е съвсем друг свят. И джазови музикант се ражда. Той не се фабрикува, не се прави. Няма нужда от дипломи.
1: Следва още едно изпълнение от същия концерт. Милчо Левиев и Огнян Видев.
0: Олео го чух за пръв път в Унгария ли бяхме, Дебрецен, на една и съща сцена. Джон Сърман свириха, но преди Джон Сърман свириш и дуо. Еди Гомес, контрабасист страхотен, и Джереми Стейк флитис. И без очервение, и ние гледаме отстрани на сцената. И подлагам чаренник. Виж какво свират, вика. Ей, помниш ли, у нас се опитахме да го свирим много сложно. Свират, Олео, вика, това е на Сънни Ролинс, Олео. И подлагам се, ама те като оркестър звучат. И ние почнахме без червени, вика, аз ще го направя, вика, ще го напиша и ще го свирим. Ще го свирим и така стана. Те го свират, учи, ние си студенти, това е в репертуария, учебния. Това се изучава в академия, училища, в класове. Олео, той е дежурно парче, всички го знаете. Трябваше да не правим репетиции и такива работи набързо. Камерно и двамата с Милчо го направим и се вписахме в този диск за Олео.

0: Рипов и Тигър.
1: С Илдус двамата го записахме. Идеята идва от Ради Казаков, басистът. Той потвърли, обаче ние го развихме, той го нямаше тук, беше отишъл в Белгия и всичко. Той е интересно, защото фриджийско така. И така никога не може да се повтори вече.
2: Предисторията на това сътрудничество.
1: Илдус, аз се чух за пръв път, беше Испанията на Чик Корея. Точно Ал Жиро. Участваше в Сопот джаз срещата. Тогава се представи страхотно. Аз не бях изслушал. Тогава поздравих и много всички поздравихме. Това беше с Илдус. Първата среща и запознанство. Направихме един концерт в Кукления театър. 85-та година. Доста обширен дълг и с голям успех беше. Хубав концерт стана тогава. Припълнено беше всичко.

Сам Барачинцев го записахме с триото, като бяхме направили с Иудас и Теодоси в Радио София. Ние го събирахме на концерти. Но това беше първото и после вече по едно време се събрахме да направим някой концерт, друг концерт. Направихме концерт в Младежкия дом, беше на 87-ма, като трио. Стандарти свирихме и такива етномузики различни. Теодос се включваше, тогава свириш и повече към фолклор и леко така залитане към джаза. И Иудас беше и тя в друго така амплуа, по-обширна някакси, по-космополитна и в фриджийски момент. Свирихме тримата заедно, после по двама, с нея двамата самби правихме бразилска музика и стандарти. И със Иудас едно друго парче има усещане, той е в леко тъжен албума, дето участват и Милчо, и Вапиро, всичките много, Васко Пармаков, различни. И ние със Иудас две парчета имаме записани там, в този албум. А усещане двамата го свирим на концерт тук в Пловдив. С Теодоси пък отделно двамата правихме нещо, после тримата заедно редувахме се, да бъде по-разнообразно. И имаше голям успех. Това трио на шумя. Правихме много концерти, обикарахме младежки, много образователни концерти много. Беше доста нашумяло това трио и с много голям успех.

0: сам ръченица. Той е написал, той имаше един композитор, етно музика пишеше, Дарин Бърнев, със студент на Теодоси в тази академия. Той е написал такива няколко фолклорни неща. Право хоро за Теодоси и после самба ръченица. Ние отделно имаме версия двамата само с Теодоси, отделно тримата, триото. И с тримата се свирихме. После Теодоси направи и той негови парчета. Друса и Гергино от титла албума. И аз тогава направих няколко неща. Едното капричи от 4.
1: Огнян Видев пише 4 капричи, от които 2 са записани, а други 2 за сега все още са изпълнявани само на живо.
0: 4 капричи, те са много виртуози, са страхотни. Номер 1 е записано 84-та година в студиото на Радио София. Заедно отидахме с Весо Койчев и Дочо Панов. Тогава го записахме номер 1 и стана много хубаво парчето, интересно стана. И двамата бяха в много добра форма. Номер 2 и номер 3 аз ги имам на запис, на видео, по телевизионни участия, джаз предавани. Имам свира от тях. Много елементи събрани, обаче като регистрация го няма. Номер 4 с Теодоси записано, пак той е в Радио София. Ние тогава записахме 2 работи. Самба ръченица и Капричо 4.

Съм шаверни, го правихме с бели, зелени и червени. Беселин, той го свирише с сопран, саксофон. Това е хубаво, мелодично парче, лекичко така, лежерно така, всичко хубаво и хубава мелодия. Кени Барони, той е страхотен композитор и пианист и всичко. Обаче после се сетих за него, записано е на един джаз форум в Казанлък, 98-ма година майче беше, с трио бях направил. На мое име се водеше триото и избиках един контрабасист, който тук свирише по заведение. Ние сме свирили в Хеброс с Симеон Щерип, Евгений Гочев, контрабас и Митко Гаджонов, перкусия, който е член на Бели, Зелени и Червени. Ние като дуо свирихме от време на време заедно. После един път поканихме, тук водих в малкия новодел 2004 година, виж колко отдавна, джаз мотене, всяка неделя ги организирах и каних музиканти. Каних от София, Любо Денев бях го извикал, Теодоси го извиках и свирихме тримата. Триото под кестените. Така Теодоси го краси най-добре, бика под кестените триото. С Митко Гаджонов и Теодоси. Тогава до хубав концерт сана. После други музиканти канех още. Александров Ракта Ембенд ги поканих да свирят. Оговорката беше такава, че гостуваше ти свират и в един момент и аз се присъединявам към тях да изсвира едно-две парчета като гост.

Балкан фламенко. Това е пак с триото, с Митко Гаджонов, Евгений Гочев и Димитър Гаджонов. Аз го кръстих Балкан фламенко, защото то всъщност нема такова животно, дето викат шопите. Нема, ама има. Някой друг шоп ще му каже. Точно така, защото има елемент от фламенкото звучение, мелодията и ритъм, и самите акорди, самите тези пасажи. Обаче и нещо друго, като балкански ритми, няма друго определение. Фламенко. Сега, доколко е фламенко, ама има звучението мелодичност, да, мелодичността, защото човек фламенко, знаем кои си го свират, истинското, нали, друг никой не може, не е възможно. Ама да си ги оставим те. Обаче, това е един конгломератор с различни влияния. Има и балканско влияние, има и от фламенкото влияние.

0: Герчукой с Георгием Ангелов, Жоро Ангелов, един от основателите от група ОМ на времето, с Николай Иванов. Аз даже го поканих, бяхме 2001 година, че преди 20 години в Дания, тяхната Аполония, открихме в тяхното НДК. То е едно красиво, устъклено. Втори път напоканиха пак, отидахме тогава с графинята, уредихме една изложба там, на графинята, изложба. Пак в град Орхус, втори по големина град.
1: Тази пиеса на Огнян Видев дава заглавието на албума.
0: Бертиго кръстника, викам, това парче се казва, викам, Световъртежи. Кръсти ми го доктор Любомир Канов. Той е наш приятел. Любомир Канов вика, Световъртежи на наш език е Бертиго. Точно за мен, вика. Аз целият ми живот, викам, е Бертиго на мен. Всичко, самото начало до сега е Бертиго. И затова викам, албумът ще се казва Бертиго. Музикалната идея е като слушах Баден Пауъл. Баден Пауъл е велик, един от най-големите. Той е Златна мина, китарист. Всичките от него са се учили. Той е родоначалник на бразилската музика. Страхотен Баден Пауъл. Другия Луис Бонфа, има още няколко. Егберто Кисмонти е по-млад поколение от тях. Той пък модернист вече. Той, он е пък извънземен. Бертиго е под влияние на бразилската школа. Аз от преди 50 години се заразих, се запалих с тази бразилска школа и аз на всичкото отгоре си го свира и често и в репертуари, когато съм имал соло свирник, даже и без перкусия пак си го свира, то тогава така се случи.

Макаме, идеята е на Жоро Ангелов с моят съпровод. Подкрепям го. Нали, хармония там, съпровод го правя, знам точно как. А той свирише тогава на перкуси, всички видове барабани перкуси и на едно кавалче така. Той не е кавалче, няма и претенции, не е професионален кавалче, но се свирише между другото. Но Макам беше от негово хрумо и негова идея. От други моменти негови, цяла пиеса, обаче аз се промених, ние променихме двамата и съкръстихме Макам, защото то започва с един Макам. Точно. Малко има ориенталско, но после малко балканско.

0: Безкрайност има по-особена история, много и много интересна. С Ибряма. По други поводи, като сме събиждали, записвали сме в Пловдив народна музика, с народни музиканти много добри. И него го викат и ме са ме викали заедно. И после, когато правих плочета Folk Jazz Band Пловдив, в паузата почва да се свири негови. И викам, дай малко индийско. Вика, ей, да не вземат да наарестуват, вика, тук, че свирим, вика, ориенталска музика и друга музика. Защото беше забранено да се свири друга музика, освен българска.
1: По-късно двамата записват пиесата На един дъх.
0: Записах ми това нещо от раз. Нито репетиции, не за първи път. Взимам китарата и двамата и започвам и всичко се записва от раз. Кръси го безкрайност. Стана хубаво, много, много интересно, хубаво парче. Уникално направо са такова нещо. Малко е тук да се вмъкни в категорията джаз или не джаз. Това е съвсем, съвсем друго. Друго състояние. Друго. И това, само той може да го направи това. Като дуо двамата. С съпровода, както аз малко, под влияние на Шакти от Джон Маклафлин, аз бях го слушал, индийци съм слушал и наживо и така, но Шакти ми повлия много. Тук гитарата малко звучи точно като индийско, така малко тяхните. Тогава така са получили, браво, много го хареса. Вика страшни, вика акорди, вика страхотно, вика са получили, вика добре. Е и това е.

Песен бездумие, парче на Веселин Николов. Весо Червени написа песен бездуми за мен. Аз после си го направих така, малко по друг начин промених началото. Нали, една стара градска песен плъках вътре.

0: За албумите от техните създатели Огнян Видев и сборния албум Vertigo, издаден от Българското национално радио през 2012 година. Инициативата за създаването на този диск е на Веселин Николов.
1: Идеята за диска беше негова, той много помогна. Отиди в радиото, се съгласиха, обаче трябва да се търси продуцент, обаче Сашо Момчилов, тук той е продуцент, прави такива неща, той беше шеф на радиото, после напусна. И Сашо Момчилов спонсорира, той даде паричи там, да се направят 2000 бройки.
0: Vertigo завършва с пиеса на Веселин Николов.
1: Последното Очите на Тереза, той без червение го е написал за дъщеря си. Като се е родила дъщеря му Тереза, като е била на няколко месеца, той е написал това парче. Той е гениално, страхотна мелодия, уникално парче от Очите на Тереза. Невероятно. Това е направо е бижу. Това е шедьор, това парче. И много хубаво се сплетят, той свири плетят там с акустичната китара свира, точно Каптибир свири. От бели, зелени, червени, четирима човека и басиста, и пъшо. Мисля, че 78-ма година е записано в радио Пловдив. Диска завършва с това, ние даже с него го подредихме звезд. Вика, най-добре е, вика, Очите на Тереза последно да остане. Та това е съдбата на Vertigo.

0: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си!
1: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на игра.

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV Новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: По Jazz FM вие сте с предаването за музика на живо Jazz Емоции. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Петото издание на пътуващия фестивал Jazz в цялата страна, фестивал на джаз общността, сплутена от и около Jazz FM радио, се проведе в три града – Хасково, Димитровград и Кърджали, съответно на 10, 11 и 12 юни 2026. Сред забележителните моменти представихме джаз апостола Димитър Русев в Хасково и Димитровград. В Хасково слушахме още родените там Недялко Недялков и Дария Боева, а също и Теди Кацарова, чиято майка Силвия Кацарова прекарва част от своите младежки години именно в този град. Сред акцентите в Димитровград, там за първи път в родния град като професионален изпълнител на сцената излезе Вики Алмазидо. Започнала да пее в ученически хор в родния Димитровград и след това продължила с младежка група преди да бъде приета в Националната музикална академия и да продължи напред в своя музикален път. Това беше едно дългоочаквано, вълнуващо завръщане. В Кърджали специално представихме Никола Попов. Актьор, певец, докторант в Националната музикална академия, оперен режисьор, който е родово свързан с Кърджали и бе там със своя дуетен партньор Мими Николова. Навсякъде чухме млади таланти, удивихме се на красотата на музиката, създадена от толкова много артисти в общност. Общността на джаз в цялата страна. В предаването днес първа част от изпълненията прозвучали в Хасково. Ще чуем Димитър Русев, след това той в квартет с Мирослав Торийски, Христо Минчев и Кирил Илчев, музиканти, които като младежи са възпитани в духа на джаза от Димитър Русев, а след това към тях четиримата се присъединява Дария Боева, родена в Хасково, сега студентка по поп и джаз пеене в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Ще чуем и техните думи. А във второ издание на Джаз Емоции очаквайте Недялко Недялков заедно с Петър Миланов и Теди Кацарова с нейната група Бене Бенд. Джаз в цялата страна 2026-та, Джаз FM проведохме със съдействието на общините Хасково и Димитровград и Хотел Гарсон в Кърджали и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Шарена фабрика, кулинарно училище и детски лагери в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България. Топ Рентакар, водещата компания за коли под наем у нас, Полихронов Моторс, Тойота Хасково, представителство на известната марка автомобили, Лимтех Димитровград, климатици за дома, офиса и индустрията, семейен хотел Естило Димитровград. Първо думи от Димитър Русев за джаз историята на Хасково.
3: 86-та година, благодарение на това, което правих години, бих казал десетки години преди това, бях поканен от двама мои съграждани, Валери Начев и Александър Гюмишев, които днес, за съжаление, вече не са между нас. Бях поканен от тях да създадем джаз клуб, но всичко това имаше предисловие, защото 80-та, 81-та и 82-та година в младежкия дом тогава организирах нещо като джаз клуб, който така корифеите в Хасково, които така слушаха джаз и се занимаваха с джаз и обичаха джаза, казаха, че по-скоро е джаз лектория, отколкото джаз клуб, защото аз разказвах биографии на музиканти, пусках музика от плочи, от касети, тогава това имаше от магнитофонни ролки. Това беше и причината след няколко години, 86-та, да бъда поканен да създадем джаз клуб Хасково. Създадохме го и до ден днешен продължавам по някакъв начин да ръководя дейността на джаз клуба, която включва и концерти, и изложби, и представяне на специализирана музикална литература. Всичко, което е възможно да популяризира джаза, като включим и образователните концерти, това, че още от 80-те години ходя по детските градини и по училищата, за да разказвам на децата какво представлява джазът. Джазът е нещо невероятно красиво. Джазът е музиката, в която стъпихме в новия век.
2: Джаз апостола Димитър Русев, организатор на фестивала Хасково джаз, заедно с община Хасково и местния бизнес, и също така на множество други форми, чрез които ангажира и привлича към музиката хора от различни поколения. От най-малките, от детските градини, с проекта В приказния свят на джаза, през учениците с младежки джаз фестивал Димитровград, до най-големите, като ръководител на акустично-джазово трио Димитровград и организатор на такива събития, като фестивала Късче от лятото. Заради неговия голям принос към развитието на културната сцена, Джаз FM предложихме Димитър Русев за най-високото отличие на Министерството на културата – наградата Златен век, с която той бе удостоен. Слушаме две солови изпълнения на Димитър Русев, с които започна Джаз в цялата страна 2026. 10 юни – Хасково.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Emoции. Слушаме първа част от изпълнения от Jazz в цялата страна 2026. Първата вечер, 10 юни, бе посветена на музикалното наследство и бъдеще на Хасково. Концертът се състоя на площад Свобода. Чухме соло-китарните изпълнения на Димитър Русев. Роден и работещ в Хасково музикант и организатор на множество джаз събития за деца, младежи и широката публика, както в Хасково, така и в Димитровград. През 2026-та с джаз в цялата страна отбелязахме 40 години джаз клуб Хасково и 300 издание на фестивала Хасково джаз. Чрез този форум Димитър Русев вдъхновява за музиката безброй млади хора, някои от които в последствие избират това изкуство за своя професия. На джаз в цялата страна чухме трима от тях, които застанаха до Димитър Русев. Това са Мирослав Турийски, пиано, Христо Минчев, контрабас и Кирил Илчев, барабани, които свириха в чест на Димитър Русев и заедно с него. Първо, техните думи на признателност и благодарност към Димитър Русев. Христо Минчев на бас-китарата.
1: Няма да кажа нищо друго, освен че много го обичам. Той ми е като семейство. Но наистина много те обичам.
2: Браво!
0: Всички с много обич и уважение и с голяма благодарност Кирил Илчев за Димитър Русев.
2: Ами аз единственото, което мога да кажа, че той ни показа един път, бяхме още съвсем малки, така да се каже, един път на джаза, дълбок поклон, друго не знам какво мога да кажа, и уважение.
0: Това е пътя напред, който, ако не вярваме, че един човек може да промени света, ето го примера, Димитър Русев, че това се случва. И Мирослав Турийски, ще помоля Миро.
3: Ами преди около 70 години, тук за пръв път в Хасково, дойдохме като тинейджери. Това беше далечната 2000 година. И ние дойдохме тук като тинейджери, бяхме ученици. Първи стъпки в джаза, повечето неща ги подозирахме, бяхме смели, нали, това е важно да си смел в джаза, но наистина подозирахме за какво става въпрос в истинската музика и той ни посрещна. Е, този човек тук ни посрещна и ни покани. Мирослав Турийски трио, аз бях на 18-19 години. Как така на мое име трио и се явяваме на джаз фестивал? Ужас! Но той даде тази възможност на нас, невръстните тогава, млади джазмени, и ние дойдохме тук в Хасково, за да свирим. И той ни даде тази възможност. Не само това, ами ни наказа, като ни прикрепи гост-музикант от Англия. И ние трябваше да свирим негова музика, която виждаме за пръв път. Така че това беше изключителен стрес за всички нас, но в същото време той експириенс беше невероятен буст за нас като мотивация. Това са ми първите спомени от този човек, който е прекрасен музикант и китарист, невероятен и всеотдаен организатор и преди всичко велик човек Митко Русев.
0: Аплодисменти за Димитър Русев. Думи на признателност към Димитър Русев, изречени в този ред от Христо Минчев, бас, Кирил Илчев, барабани, Мирослав Турийски, пиано. В тяхно изпълнение заедно с Димитър Русев китара ще чуем две пиеси. Първи штрихи, написано от Димитър Русев, и Дезафинадо.

0: За първи път заедно в съвместно изпълнение Димитър Русев и музикантите, които той отгледа на Хасково джаз. Мирослав Турийски пиано, Христо Минчев бас, Кирил Илчев барабани. Този квартет направи своята премиера в първия ден от петото издание на пътуващия фестивал, организиран от Jazz FM, джаз в цялата страна. 10 юни 2026, площад Свобода в Хасково. Сега към тях се присъединява родената в Хасково Дария Боева. По-рано през деня тя взе два изпита в Националната музикална академия, където учи поп и джаз пеене, и веднага след участието си в този концерт се завърна в столицата, защото още на следващия ден отново трябваше да полага изпит. Ето нейните думи на благодарност към родния град за първите стъпки в музикалното развитие.
1: И сега, след като чухме Димитър Русев с Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев, аплодисменти за тях, благодарим.
2: Браво!
1: Каня Дария Боева.
2: Браво!
1: Отново ваша гордост, наша гордост от Хасково. Дария е студентка в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Днес имаше два изпита. Взети успешно, с отличен, доколкото разбрах, с отличен. Утре има още един. Тя дойде от София след два изпита, за да пее тук. Ще се прибере и утре отново в Националната музикална академия.
3: И толкова си струва и толкова е хубава музикантската работа, понеже да си в Хасково,
1: родния град.
3: Много вълнуващо, защото аз пред мен виждам моята първа вокална педагожка, виждам Руми.
1: Руми,
3: която е моята
1: благодарим.
3: Госпожа по театър, и се вълнувам.
1: Първата вокална педагожка е?
3: Диляна.
1: Диляна. Много обич, Диляна. Какво се случи тук в Хасково, за да те грабне така и понесе в полета на музиката?
3: Може би има и Божия намеса в тези неща, но са много важни и хората, които ти помагат по пътя, моите учители. И разбира се, това, което извира от душата.
1: И което носиш в сърцето си – музиката.
0: Дария Боева, родена в Хасково, през 2026-та на петото издание на пътуващия фестивал джаз в цялата страна, участник в концерта на 10 юни на площад Свобода, с който започна тридневния музикален маратон, продължил след това в Димитровград и в Кърджали. Дария Боева се присъединява към Димитър Русев китара, Мирослав Турийски пиано, Христо Минчев бас, Кирил Илчев барабани за две песни. Едната ни отвежда по-назад в джаз традицията, а другата е отправена към съвремието. Първо Whatever Lola Wants и след това From the Start.

0: Благодарим ви.
1: Дария Боева, заедно с Димитър Русев, китара, Мирослав Турийски, пиано, Христо Минчев, бас, Кирил Илчев, барабани. Две изпълнения от първия ден на джаз в цялата страна 2026. Пътуващия фестивал, организиран от Джаз FM, гостува първо в Хасково, след това в Димитровград и Кърджали. Продължението на вечерта в Хасково бе с изпълненията на Недялко Недялков, кавал, роден в Хасковско, и Петър Миланов, китара. И двамата са солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. И след това Теди Кацарова с групата Bene Band, точно година след създаването на този проект. Така че на сцената на джаз в цялата страна отпразнувахме и рожден ден. Изпълненията на Недялко Недялков и Петър Миланов и на Теди Кацарова и Bene Band очаквайте в следващото издание на предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции. Пътуващия фестивал Jazz в цялата страна през 2026 се проведе със съдействието на общините Хасково и Димитровград и хотел Гарсон в Кърджали и с подкрепата на социално отговорния бизнес, шарена фабрика, кулинарно училище и детски лагери в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Топ Рента Кар, водещата компания за коли под наем у нас, Полихронов Моторс, Тойота Хасково, представителство на известната марка автомобили, Лимтех Димитровград, климатици за дома, офиса и индустрията, семейен хотел и стил Димитровград. Благодарим на нашите съмишленици за единението в развитието на културната среда. Аз съм Светослав Николов, останете с Jazz FM Radio.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Jazz Емоции. Магията на живото изпълнение.

are now listening to Jazztronica with Mr. Miller.